0: lui?
1: Ale vă zic nea? S-a mai tămural, e nărăbăgos că-l nen?
2: Ion Music
3: de numero 1, Vanda Ion.